0: Reimer varmepumpe og sparer du ikke, Kjartan?
1: Du, altså nå er vi ha slik kalde pumpe. For det er, nå er det 43 grader i stovet. Og Olga springer rundt i bare stringtruser her. Ja, det er jo ikke stygt det, men 43 grader for varme båte på. Er du slik kalde pumpe også?
0: Da må du snu pumpe.
2: Du vet hvor du skal. Reimer varmepumpe og spar.
3: www.reimeas.no

God morgen, mandag 11. mai. Dette første dagen i VK, så vi skal 17. mai. Eller er det søndag, så er siste dagen. Dette har jeg mange ganger undret litt på. Jeg er Åge, og jeg skal være med i 2 timer, og får Herman med i 2. time etter nyhetene 11.

Ja, jeg vet ikke om du har vært med og diskutert det. I alle fall er jeg mange ganger vært med og diskutert. Er søndagen første dagen i veka, eller er det siste dagen i veka? Jeg tror vi skal holde oss til Bibelen når vi skal avgjøre det spørsmålet der. For ifølge Bibelen så lagde Gud de første dagene, den første på mandag, og så hilt han på hver dag, og så den siste hviledagen, den skulle holdes hellige, og det er synd, og det er derfor prestene jobber mest på søndager. Apropos det, så var det i Stavanger en som stod klippte hekken en søndags formiddag, for det var meldt riggen på ettermiddagen, så han tenkte han skulle klippe før riggene kom. Og han hadde ikke motorsag, han hadde sånne vanlige håndklipper, litt lange, hvis du forstår hva jeg mener. Så ser han mens han står og klipper at presten kommer gående på andre siden. Og så ser han jo at denne karen står og klipper hekken, så han krysser over gata og er på vei bort mot han, da hekklipperen kjapt sa: «Å ja, jeg ser presten er på vei til jobb.» Presten sa ikke noe, han gikk bare videre.

0: droneteknologi. Jeg har så lite greier på det.
1: Ok, det er jo mest sagt, alt går fremover hvis det ikke går bak, hvis det ikke går bakover.
0: Nei, men mest å si at det går bakover. Jeg, altså, jo mer krigs... legetøy vi finner på å hive i hår på hverandre, det er ikke å gå fremover, det er å gå bakover.
1: Nei, men det er når landet ditt angrepet, så det er altså det, men, ja, men det er ingen grunn til at ikke vi skal støtte dem, og det er ingen grunn til at ikke vi skal ønske at teknologien der blir bedre og bedre i krigføring. Og det er et relativt lite land imot et enormt land.
0: Det var sagt fra meg, vi sier meg eneste gang, Ukraina skal vinne denne krigen, ja. Russland skal tape denne krigen.
1: Og da må det jo bli brutalt. Du, det jeg tenkte på, altså, når jeg sier om droneteknologi, du vet, vi snakket om biler, selvkjøring.
0: Ja, nå er det en buss som går opp i 60 kilometer i timen uten fører.
1: Ok.
0: Her i Norge.
1: Akkurat. Men altså grunnen til at Tesla har hatt et forsprang her på de fleste andre når det gjelder det med selvkjøring, det er at Tesla i mange år så har de tar jo video ifra alle Teslaene som kjører veiene.
0: Ja, ja vel.
1: Ja, de har gjort det i åravis. Jeg tror de holder på med det enda.
0: Ja.
1: Så vidt jeg vet.
0: Hvem tager video?
1: Tesla. De bruker kamera i videoene. Jeg tror de gjør det.
0: Ja vel.
1: Nei, men det som jeg gjør da, så bruker de dette til maskinlæring.
0: Åh, ja.
1: Ja. Sånn at de har millionvis av videoer som de lærer opp Teslaen på.
0: Ja vel, akkurat.
1: Ja, maskinlæring. Og nå er vi tilbake igjen. Da må vi snakke om maskinlæring på drone.

Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks

Mai wäre statikt og kjølig, synes jeg for deg. Vi får 10-11 grader i denne veko, og så det sånn ustadig i tide med hensyn til nedbør, men det veldig usikker om i det hele tatt får nedbør. 17. mai, da vil nok badnatoget gå i overskyet vær, men ut på dagen så vil det bli lettere skydekke, og vi vil se sola ut på ettermiddagen og 13 grader og lite vind fra sør oppi på det meste 5 sekundmeter. Så egentlig ser 17. mai ganske god ut, og så skal temperaturen i neste vega stige opp i en 15-16 grader, som på gang.

Klokka er snart 12, og det betyr at føremiddagen morgen er her på radio, og vi skal få nyheter 12. Herman og jeg Åge, sier tusen takk for følget, og håper du er med i morgen også. Da er det tirsdag. Ha en god dag.

Yes, Murph, du hørte Blue Strips. 10 minutter på halv to. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Du hører kontoret med Rune.

Jeg elsker One Direction. Ja, der har de Drag Me Down altså. Her I ettermiddagsrushet. Vi fortsetter denne fine mandagen. Håper du har en god start på din nye uke. Litt kortere uke med fridag på torsdag. Kanskje en inneklemt fredag også, for den som heldig. Vi skal fortsette musikken med Morten Abel.

Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks